0: آکاشوانی لکھنؤ کے مرکز سے۔
1: آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائے سامعین۔ اردو شاعری صرف جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی، عشق حقیقی، انسان دوستی، اخلاق اور معرفت کا بھی ایک خوبصورت سفر ہے۔ تصوف نے اردو شاعری کو وہ وسعت عطا کی ہے جس میں محبت، رواداری، اخوت اور خدا سے قربت کا پیغام نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت امیر خسرو، میر تقی میر، خواجہ میر درد، غالب، علامہ اقبال اور دیگر کئی شعرا نے اپنے کلام میں تصوف کے گہرے افکار کو نہایت دلنشین انداز میں پیش کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ اردو کلاسیکی شاعری میں تصوف کی روایت کیسے پروان چڑھی، اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، اور اس روایت نے ہماری تہذیب، ادب اور معاشرے پر کس طرح مثبت اثرات مرتب کیے۔ تو آئیے سنتے ہیں کلاسیکی شاعری میں تصوف کے عنوان سے ایک مقالہ جسے پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد شفیق، آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرتے ہیں۔
2: اردو کی صوفیانہ شاعری کی ابتدائی نشو نما فارسی کی صوفیانہ شاعری کی روایت کے زیر اثر ہوئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فارسی شاعری اس وقت قالب بے جان تھی جب تک اس میں تصوف کا عنصر شامل نہیں ہوا تھا۔ شاعری اصل میں جذبات کا نام ہے، تصوف سے پہلے جذبات کا سرے سے وجود ہی نہ تھا۔ قصیدہ مداحی اور خوشامت کا نام تھا، مثنوی واقعہ نگاری تھی، غزل زبانی باتیں تھیں۔ تصوف کا اصل خمیر عشق حقیقی ہے، جو سر تاپا جذبہ اور جوش ہے۔ عشق حقیقی کی بدولت مجازی کی بھی قدر ہوئی اور اس آگ نے تمام سینہ و دل گرما دیے۔ اب زبان سے جو کچھ نکلتا تھا گرمی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ارباب دل ایک طرف، اہل حوث کی باتوں میں بھی تاثیر پیدا ہو گئی۔ ایرانی صوفی شعرا کی طرح اردو شاعروں میں بھی ایک اچھی تعداد ایسے شعرا کی تھی جو کسی نہ کسی سلسلے تصوف سے وابستہ تھے، اور ان کا لسانی پس منظر یا تو عربی کا تھا یا پھر فارسی کا، مگر وہ رشد و ہدایت کے لیے وہی زبان استعمال کرتے تھے جو یہاں کے عوام کی زبان تھی۔ اس سے اردو زبان کو جو فروغ حاصل ہوا وہ تو ہوا ہی، ساتھ ہی اردو کی صوفیانہ شاعری کے لیے ماحول سازگار ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان و ادب کا جنم بازاروں میں ہوا اور تربیت خانقاہوں میں ہوئی تو غلط نہ ہوگا۔ ہمارا کلاسیکی ادب فکر اور اسلوب دونوں اعتبار سے تصوف سے متاثر رہا ہے۔ تصوف کی فلسفیانہ بنیادوں کو سمجھے بغیر اردو شاعری کی اصلاحوں کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور خانقاہوں کے سماجی رابطے اور عوام پر ان کے اثر کو سمجھے بغیر ہماری شاعری کے سماجی مفہوم تک رسائی ممکن نہیں۔ گجرات کے قدیم صوفی شعرا کے بعد دکن صوفیانہ شاعری کا مرکز بنتا ہے۔ دکن کے قدیم صوفی شاعروں میں خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، شاہ میرا جی شمچ الشاق، شاہ برہان الدین جانم، شاہ امین الدین اعلیٰ، قاضی محمود بحری، فیروز بیدری، وجہی اور غواسی کا نام خصوصیت سے لیا جا سکتا ہے۔ اردو کی صوفیانہ شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں کہ اردو شاعری کی ابتدا دکن سے ہوئی، جو نہایت قدیم زمانے سے فقر و تصوف کا مرکز رہا ہے، اس لیے ابتدا ہی سے اس میں صوفیانہ خیالات کی آمیزش ہو گئی ہے۔ تصوف اس زمانے کی فکری اور اخلاقی بلندی کا معیار تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ سلوک اور معرفت کے لیے واحد بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیاقت، علمیت، بلند مذاقی اور بلند نظری سب میں یہی صوفیانہ طریق رچا ہوا تھا۔ ولی کے بعد بھی 13ویں صدی ہجری تک، یعنی میر و سودا کے آخری عہد تک، یہی نظریہ مذہب، اخلاق اور شعر و ادب میں ہندو اور مسلمان دونوں قوموں میں بڑی وسعت کے ساتھ رائج تھا۔ چنانچہ ولی نے بھی اس مسلک کو نہ صرف اپنی زندگی میں برتا بلکہ شاعری میں بھی اس خوبی سے اظہار کیا کہ اس سے پہلے کسی نے اردو میں اتنی کامیابی سے نہیں برتا تھا۔ ولی نے اردو شاعری کی تمام اصناف میں تبا آزمائی کی، مگر ان کا اصل میدان غزل ہے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کے علاوہ تصوف کی روایت ان کے پیشرو شعرا سے زیادہ جاندار صورت میں نظر آتی ہے، کیونکہ ولی نے فارسی شاعری کے متصوفانہ روایت کو اپنی شاعری میں برتنے کے ساتھ اسے ایک تسلسل بھی عطا کیا۔ ولی نے اپنی صوفیانہ غزلوں میں وہی موضوعات نظم کیے ہیں جو فارسی کے صوفی شعرا برتتے آئے تھے، مثلا دنیا کی بے ثباتی، توکل و قناعت، عالم و مشکل۔

0: قلات، انسان کی روحانی عظمت، حقیقت و مجاز وغیرہ وغیرہ۔ ولی ایک جگہ کہتے ہیں کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ ولی کے بعد مرزا مظہر جانے جانے کا نام کافی اہم ہے۔ وہ ایک باعمل صوفی تھے، اس لیے یہ ناممکن تھا کہ ان کے کلام میں صوفیانہ مضامین جگہ نہ پا سکیں۔ دوسرے اس زمانے میں تصوف کو فکری اور اخلاقی بلندی کا معیار تصور کیا جاتا تھا، اس لیے تمام چھوٹے بڑے شعرا کے یہاں اس کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مرزا مظہر کا تعلق خود سلسلے تصوف سے تھا، اس لیے ان کی شاعری میں متصوفانہ مضامین محض رسمی یا روایتی طور پر نظم نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے وہی کہا جو چیزیں آپ کے تجربات و مشاہدات میں آئیں۔ اس کے بعد اس سلسلے کی سب سے اہم کڑی سراج اورنگ آبادی ہیں۔ سراج کا شمار اردو کے مشہور صوفی شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف شاعری مثلاً غزل، مثنوی، قصیدہ میں تب آزمائی کی، مگر ان کو اصل شہرت مثنوی بوستان خیال اور غزلوں کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ سراج کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دکنی اردو کے مقابلے شمالی ہند کی اردو سے زیادہ متاثر ہیں، اور ان کی شاعری کے اصل موضوعات حسن و عشق اور مسائل تصوف ہیں، جن میں حسن و عشق کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ سراج کی شاعری میں مسائل تصوف اردو کے دیگر متقدمین شعرا کی طرح شاعری کے مضامین میں سے ایک مضمون کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بھی شامل ہے۔ اس لیے ان کی شاعری میں سوز و گداز، وجد و شوق کے ساتھ ساتھ وارفتگی اور سرشاری کی کیفیت موجود ہے۔ اس سلسلے کی سب سے نمایاں کڑی خواجہ میر درد کا نام ہے۔ درد معرفت نفس کو معرفت رب کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد انسان کی عظمت اور احترام آدمیت کے تصورات تک پہنچے تھے۔ انہوں نے عظمت انسانی کا ذکر اپنی شاعری میں کثرت سے کیا ہے۔ درد کی شاعری میں انسان کی عظمت کا یہ احساس متقدمین کے مقابلے نسبتاً زیادہ ہے۔ جیسا کہ درد کہتے ہیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اس سلسلے میں شاہ نیاز بریلوی کا نام بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ شاہ نیاز وحدت الوجود کے قائل تھے، اس لیے آپ کے کلام میں اس نظریے کی کار فرمائی جا بجا نظر آتی ہے۔ نظریے وحدت الوجود میں فنا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ فنا اور بے خودی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب سالک راہ سلوک طے کرتے وقت اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے اندر خدا اور بندے میں تمیز کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ شاہ نیاز کے بعد دبستان لکھنؤ کے سب سے نمایاں شاعر آتش کا نام اس سلسلے کی سب سے اہم کڑی ہے۔ آتش کی شاعری میں تصوف کی وہ تمام اصطلاحیں موجود ہیں جو عام طور پر صوفی شعرا نے برتی ہیں۔ نظریے وحدت الوجود، جس کو تصوف کے نقطۂ آغاز کی حیثیت حاصل ہے، جس کی روح سے وحدت یعنی وجود مطلق کے سوا کسی دوسری شے کا وجود نہیں، اور یہ کائنات صرف خدا کی صفات کا ظہور ہے، اور چونکہ صفات عین ذات ہیں، اس لیے تمام موجودات جنہیں محسوس کرتے ہیں اس وجود مطلق کا پرتو ہیں، اور اس عالم موجودات کی کثرت آرائی ہستی مطلق کی جلوہ نمائی ہے۔ آتش نے اس نظریے کو نہایت خوبصورتی سے برتا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، اسیر اے دوست تیرے عاشق و معشوق دونوں ہیں۔ اس کے بعد غالب، مومن، ذوق اور دیگر شعرا کے یہاں یہ روایت تسلسل کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ غالب نے اس روایت کی پاسداری ایک نئے اور اچھوتے انداز میں کی ہے۔ غرض یہ کہ اردو کی ابتدا سے ہی شاعری میں تصوف کی آمیزش رہی ہے، اور کلاسیکی شعرا میں سے قریباً ہر ایک نے اسے اچھے سے برتا اور نبھایا ہے۔
1: سامعین، کلاسیکی شاعری میں تصوف کے عنوان سے ابھی آپ سن رہے تھے ایک مقالہ، جسے پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد شفیق۔ تو سامعین، آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں شعر و شاعری کی محفل میں، جہاں ہم آپ کو کلام شاعر کے تحت سنوائیں گے احراز ارمان کی آواز میں انہی کا تازہ کلام۔
2: قطع ملاحظہ فرمائیں کہ عرض کیا ہے کہ حقیقت حقیقت حقیقت لکھا ہے، حقیقت حقیقت حقیقت لکھا ہے، محبت محبت محبت لکھا ہے، حقیقت حقیقت حقیقت لکھا ہے، محبت

0: طاقت ہوگی۔ موم تو موم ہے، پتھر بھی پگھل سکتا ہے، بات کرنے کی اگر تم میں لیاقت ہوگی۔ اور عشق کے سارے میں آداب بجا لاؤں گا، عشق کے سارے میں آداب بجا لاؤں گا، میرے دل پر جو کہیں تیری حکومت ہوگی، میرے دل پر جو کہیں تیری حکومت ہوگی۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ پھول سے، خار سے، خوشبو سے، وطن سے، ہم سے، پھول سے، خار سے، خوشبو سے، وطن سے، ہم سے، دیکھنا یہ ہے تمہیں کس سے محبت ہوگی۔ پھول سے، خار سے، خوشبو سے، وطن سے، ہم سے، دیکھنا یہ ہے تمہیں کس سے محبت ہوگی۔ اور مکتا ملاحظہ فرمائے کہ اپنے ارمان طلب سب کیا قرباں تم پر، اپنے ارمان و طلب سب کیا قرباں تم پر، اپنے ارمان و طلب سب کیا قرباں تم پر، تم اگر اب بھی نہ مانے تو بغاوت ہوگی، تم اگر اب بھی نہ مانے تو بغاوت ہوگی، میرے محبوب کی جب مجھ پہ عنایت ہوگی، عشق میں پیدا اسی روز حرارت ہوگی، عشق میں پیدا اسی روز حرارت ہوگی۔ اگلی غزل کا مطلع اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ پاس جانے میں جن کے زمانے لگے، پاس جانے میں جن کے زمانے لگے، روٹ کر مجھ سے وہ دور جانے لگے، پاس جانے میں جن کے زمانے لگے، روٹ کر مجھ سے وہ دور جانے لگے، اور جن کی یادوں کو دل سے بھلانے لگے، جن کی یادوں کو دل سے بھلانے لگے، وہ بہت پھر بہت یاد آنے لگے، جن کی یادوں کو دل سے بھلانے لگے، وہ بہت پھر بہت یاد آنے لگے۔ اور اس قدر ہم سے وہ بدگما ہو گئے، اس قدر ہم سے وہ بدگما ہو گئے، جو حقیقت کہی وہ فسانے لگے، جو حقیقت کہی وہ فسانے لگے۔ اور حسن والوں کی محفل سجی دیکھ کر، حسن والوں کی محفل سجی دیکھ کر، لوگ آنے لگے، لوگ آنے لگے، حسن والوں کی محفل سجی دیکھ کر، لوگ آنے لگے، لوگ آنے لگے، اور سونپ کر مجھ کو عشقوں کی سوغات کو، شعر ملاحظہ کی، سونپ کر مجھ کو عشقوں کی سوغات کو، ہاتھ اپنا ہوا میں ہلانے لگے، سونپ کر مجھ کو عشقوں کی سوغات کو، ہاتھ اپنا ہوا میں ہلانے لگے۔ اور جب ملی ان کے مہکے بدن کی ہوا، جب ملی ان کے مہکے بدن کی ہوا، پھر چمن در چمن مسکرانے لگے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کرنے جو مجھ کو بہت ہی عزیز ہے کہ پھر چمن در چمن مسکرانے لگے، بس محبت لکھا میں نے دیوار پر، بس محبت لکھا میں نے دیوار پر، کچھ سیاسی اٹھے اور مٹانے لگے، بس محبت لکھا میں نے دیوار پر، کچھ سیاسی اٹھے اور مٹانے لگے۔ وہ جو کہتے تھے تم ہو مسیحا میرے، وہ جو کہتے تھے تم ہو مسیحا میرے، اب وہی ہے جو مجھ کو مٹانے لگے، اب وہی ہیں جو مجھ کو مٹانے لگے۔ ہوش میں ہی نہیں تو کہوں کس طرح، ہوش میں ہی نہیں تو کہوں کس طرح، ہوش آنے لگے، ہوش جانے لگے، ہوش آنے لگے، ہوش جانے لگے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کر لیں کہ میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کر، میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کر، میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کر، آئینے ٹوٹ کر شرم کھانے لگے، آئینے ٹوٹ کر شرم کھانے لگے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کر لیں کہ دیکھ کر ان کا چہرہ چمکتا ہوا، دیکھ کر ان کا چہرہ چمکتا ہوا، چاند تارے سبھی جھل ملانے لگے، دیکھ کر ان کا چہرہ چمکتا ہوا، چاند تارے سبھی جھل ملانے لگے۔ اور مکتا ملاحظہ کر لیں محبتوں سے کہ اپنا باقی کوئی دل کا ارمان ہے، اپنا باقی کوئی دل کا ارمان ہے، اب تو گھر ہم تیرے آنے جانے لگے، اب تو گھر ہم تیرے آنے جانے لگے، پاس جانے میں جن کے زمانے لگے۔
1: سامعین، ابھی آپ کلام شاعر کے تحت سن رہے تھے احراز ارمان کی خوبصورت آواز میں ان کا کلام۔ سامعین، آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملیں گے کسی اور دن، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت، آداب۔
2: آکاشوانی لکھنؤ کے مرکز سے ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر،
3: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتوں، کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے سگم سنگیت کا کاریہ کرم، اس سے پہلے لیجیے سنیے

0: خدا خیر کرے راہل، کیا نازک وقت ہے
1: جی۔
0: ہندوستان پاکستان نے نیکی، محبت اور رحم دلی سب پر پہرا کھڑا کر دیا۔ اب دیکھنا، کل میری دلی کی روانگی ہے اور دل ہے کہ کانپے جا رہا ہے۔
1: ارے صفیہ باجی، دلی لاہور کی دوری ہی کتنی ہے، یہاں سے 10 پھلانگ؟ آپ تو بے وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔
0: ارے راہل، اس 10 پھلانگ نے تو 2 ملکوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دلی اور لاہور تو ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھوں کے پانی میں شہر جھانکتا نظر آتا ہے۔
1: باجی آپ تو ادیب ٹھہری، آپ سے بھلا کون بحث کر سکتا ہے۔ ارے باجی، اس پوڑیا میں کیا ہے؟
0: نمک، لاہوری نمک۔
1: لاہوری نمک؟ آپ اس کا کیا کریں گی؟
0: دیکھ راہل، اپنا پولیسیا تیور اپنے پاس ہی رکھ۔ اور اس میں اتنی حیرانی کیوں ہے؟ نمک ہی تو لے جا رہی ہوں، کیوں بھائی نمک نہیں لے جا سکتے کیا؟
1: نہیں لے جا سکتے باجی، غیر قانونی ہے یہ
0: ہے؟
1: اور ویسے بھی نمک کا آپ کریں گی کیا؟ آپ لوگوں کے حصے میں تو ہم سے بہت زیادہ نمک آیا ہے۔
0: میں حصے بکھرے کی بات نہیں کر رہی ہوں، آیا ہوگا، مجھے تو لاہور کا نمک چاہیے، میری ماں نے یہی منگوایا ہے۔
1: میری ماں؟ باجی ہماری ماں بٹوارے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اور کون سی ماں ہے جو ہماری ہیں؟
0: ہماری نہیں راہل، میری ماں۔ دلی میں مجھے ایک سکھ بی بی ملی، وہی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں جن میں نیکی، محبت اور رحم دلی کی روشنی جگمگایا کرتی ہے، بالکل ہماری امی کی طرح۔ ہماری امی جیسا قد، امی جیسا بھاری بھرکم جسم، سفید ململ کا دوپٹہ اوڑا کرتی ہیں وہ، بالکل ہماری امی کی طرح۔
1: دیکھیے باجی، بٹوارا ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، اب تک تو وہ وہاں ٹھیک سے رچ بس گئی ہوں گی۔
0: لیکن لاہور نہیں بھولا ان سے راہل، ساٹا لاہور۔ جب میں لاہور تیرے یہاں آ رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ لاہور سے کوئی سوغات منگانا چاہیں تو مجھے حکم دیجیے۔ تو میری ماں ہچکچا کر مجھ سے بہت ہی آہستہ سے بولی، اگر لا سکو تو تھوڑا سا لاہوری نمک لانا۔
1: دیکھیے باجی، محبت، جذبات، آتمیت، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن نمک، ارے باجی آپ کو کسٹم سے گزرنا ہے، اور اگر ایک بھی چیز ایسی ویسی نکل آئی نا تو آپ کے سامان کی چندی چندی بکھیر دیں گے کسٹم والے، آپ قانون تو جانتی نہیں۔
0: ارے نکل آنے کا کیا مطلب، میں کیا چوری سے لے جاؤں گی، چھپا کے لے کر جاؤں گی کیا؟ میں تو دکھا کے، جتا کے لے کر جاؤں گی۔
1: اوہو باجی، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، قانون بھی تو کوئی چیز ہے۔
0: پھر وہی قانون قانون کہے جاتے ہو، کیا سب قانون حکومت کے ہی ہوتے ہیں؟ کچھ محبت مروت انسانیت کی نہیں ہوتے؟ آخر کسٹم والے بھی انسان ہوتے ہیں، کیا ایک تحفہ بھی نہیں لے جانے دیں گے مجھے؟
1: اوفو، اب آپ سے کون بحث کرے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باجی، آپ لے جا نہیں پائیں گی یہ نمک، اور بدنامی مفت میں ہم سب کی بھی ہوگی، آخر آپ کسٹم والوں کو جانتی کتنا ہے۔
0: دیکھ راہل، کسٹم والوں کو جانوں یا نہ جانوں، پر انسانوں کو تھوڑا بہت ضرور جانتی ہوں۔ گڑیا کو کہاں رکھوں؟ ایسا کرتی ہوں، کینوں کی ٹوکری میں نیچے دبا دیتی ہوں، کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا، کسٹم والے تو کھوج بھی نہیں پائے گا۔

0: کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی نے کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی۔ ذرائع نے آکاش وانی کی خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیر اعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا، جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کی شقوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی، اور جس کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ این ٹی اے کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازع کا شکار رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں دھاندلیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سخت بل لانے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ ملک بھی یہی چاہتا ہے اور اس بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رخنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے۔ جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔
1: لگ بھگ 2 گھنٹے بات چیت چلی۔ سرکار کی اور سے میں اور میرے ساتھ سرکار کے منتری جتیندر سنگھ کی بات چیت میں شامل ہوئے۔ ان کی باتیں ہم نے سنی، باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی درشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔
0: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے، جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویا رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی، جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکلز پارکس قائم کیے جائیں گے۔
2: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن، اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے، اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا۔
0: بھاویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی۔ اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا۔ یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شور و غل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

0: سیلاب زدہ علاقے سے آج 14,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ احمد آباد میں وزیراعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وزیر صحت رشیکیش پٹیل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امبلی اور گھما رہائشی سوسائٹیوں میں بھرے پانی کو جلد از جلد نکالنے کی ہدایات جاری کی۔ بلیمورا ریل سیکشن کے روڈ اور ورنگم اسٹیشنوں پر پانی بھر جانے سے مغربی ریلوے کی خدمات آج بھی شدید طور پر متاثر ہوئیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر آج متعدد ریل گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے کل بھی پوری ریاست میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور 7 اضلاع میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اپرنا کھونٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد۔
1: آندھر پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے، جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے۔ وجے واڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھر پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے، جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے۔ ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی، جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی۔ لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئر پرسن محترمہ کرن بھڑانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14 مقام حاصل کیا۔ سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے۔ اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے نئی دلی میں CJP کے وفد سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے، تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا ایک بلٹن ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی کے پریاگراج کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور FM 100.3 میگا ہرٹز پر۔ اب پیش خدمت ہے غزلوں کا کہکشاں۔ कार्यक्रम का आगाज़ करने जा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में सुदर्शन फाकिर की इस गज़ल के साथ। अगर खुद को भूले तो कुछ भी ना भूले कि चाहत में उनकी खुदा को भुला दें, सजा दें, सिला दें, बना दें, मिटा दें, मगर वो कोई फैसला तो सुना दें।